0: Denga.
1: Je.
0: Rin
1: Rin
0: ge shi da rin ge li ge shi cha zhen zhen rin ge da ji chung rin ge ge jiu huan ju wei zhong la su ba zhong ber ge zhong la su ba rin ge le ge shi na de yang ji zhong ma ma wa ti zhen ji ning ka zhe ge ku zhu de
1: ji ji ji
0: zhe zhen ba mo da ta ge di ya ta no tong yong de bi cha ji ka wa yo mo ku zhe ba sa rin ni dong ge ji de nian tong zhi dong na ni wo ge nian dong zhe su na ji kai zhe yo mo ku ga
1: deng ge
0: ila ko sanje zema de gono ne se zema pe de ta kone zi lo ko hamura ta sama ta de jin ta khen je ko ta ola te ndo ko ke ko mo sim mang ga te na ta se na ta ma ho wa chi na ka pre lo ndo ra ye ni sunar ga ma zo ke ne ra tu mo mat rin ji ga jang na ta chi wen to mo zema ga ke ri ta ne chu lo ko ndo ta gu mo ta ju ke sang guna to mo na ba yu ku ju ge ta te na ta ma se da ku ju
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: Tana ganlak tirang shabi tesang vandani komno zai talen sindi chanja tangli eno tiji chishina yin.
2: Oya, kwa
1: rin chi. Tana nikwi demu.
2: Ya, demu.
3: Reto panamba. Tirang ganjong shalang le sindi nanga gregin ganjin lak da kooni mizi rigni dag chi tomar pegi chigi shonna dag lorji ga kota. Tani ingina, wanda saklan dani ta mizi rigni zina shukwa. Yana oig chanting lak sindi ingina, chigi darpila shoni na. Tarta ingina, nda chal gantung yoni na. Tala shukwa lakani, yang kavdazga maazgita. Di hanshika ingina, maung paana zina shukwa. Yana tarti suwa ga gorom di chona zina shukwa. Mizi ergini indi ingina, nye girga tsuwa aga chola ingina, chapil shunga daltanga, tarta ngisi ta mama mansoq tsuwa aga ngitini ginara yung, ta gada loza aga tukana shukwa, manju aga shabshi aga tukana shukwa, di hanshiki ingina, mansoq shawa maazga laka, ta gubiyan kanda chukka yoni, tamuga nambari zidali kabdaya goga. Deb zhinta ta mizi ergini indaga chulka lakshadu gui dali, ndi nangga ingina, malgbi chatang tani, gershkin anyi yopa, shangi kanzga nara. Tib zhinta, ta ti ergevi chatadu gota, vishul yagbu shil hiipa tang, tani kirga nyevi chatadu gota ingina, rpanglanga chara, lanturga chatadu gota yang, sawuzga yogin zhog goju, tayang khanda kal chetsil, tala